0: are the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natuke nii, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii, natukena.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas kinni ja ossi.

kevade käng, see on suvine tuule, kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Let's go! All the hits!
5: Yes. Yeah, yeah!
4: Turn it up!
6: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
2: Kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
3: Siis paneme siia ikka liigselt.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Uue nädala algus pakub meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab ka hoovihma. Lääne ja loode tuul puhuvad kiirusega 39, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16 kuni 20 graadi.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Muinastuletöö Haven Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
8: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Uue nädala algus pakub meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab ka hoovihma. Lääne ja loode tuul puhuvad kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-20 kraadi.

0: Reisija. Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
6: Uue nädala algus pakub meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab ka hoovihma. Lääne ja loode tuul puhuvad kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-20 kraadi.
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio. Yeah.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Aga rongiga on soodsam. Elron.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Uue nädala algus pakub meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab ka hoovihma. Lääne ja loode tuul puhuvad kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-20 kraadi.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
2: Kuna sa ei tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
3: Siis paneme siia ikka liigselt.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera. 50x60 cm. 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera. 150x200 cm. 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
6: Uue nädala algus pakub meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab ka hoovihma. Lääne ja loode tuul puhuvad kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-20 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

hea sõber , kas sa tahad teada , kes on see kõige-kõige targem inimene maailmas ? loomulikult sina ise , sest et sa kuulad Powerit Radiot ja vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ning stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu , olen siin kuni kella neljani välja ja selle aja sisse ma mahutan kindlasti sulle väga armsaks saanud lugusid ja mul on ka uute lugude näol üllatusi ka . nii et tasub oodata küll . Hugel näiteks juba mõne hetke pärast Moving to the Sun nimelise looga , see siin on aga Fisher .

0: Hea reisija, Airbalticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

räägib sulle parimat tantsumuusikat nii tänasest päevast kui ka eilsest ja isegi üleeilsest, nagu näiteks praegu Yolanda Big Cool ja D-Cup ja Winno Speak Americano. Kohe juba ka Dai Dai Shakiralt ja ka Ray hakkab otsima oma abikaasat, ehk siis Where's My Husband? Nüüd aga, Cheat Codes.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
8: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland!
9: Eesti otsib superstaari oli saade, mis tõi meie ette sellise pärli, nagu seda on Liis Lemsalu ja tema üks värskeimaid pärleid. Et siis suur lugu siit kannab pealkirja Kirs, seal teeb kaasa muidu ka Villem Trillem ja kohe me seda ka kuuleme, nagu ka 90-te ühte ikoonilist hitti Snapilt, Rhythm is a Dancer. Nüüd aga ilmast, mis öösel on muutliku pilvisusega, kohati saja poo vihma ja paiguti teki pudu, nii et Iron Man öösel ei stardi. Nii kõhutemperatuur on 8-16 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib vähesaja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Õhtupoole aga sajuvõimalus on väike. Sooja ootame homme 16-20 graadi.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power hit.

Se on Powered Radio ja siitä oli mees, kes juba vähem kui kahe nädala pärast, täpsemalt rääkides siis 11 päeva pärast, jõuab siia Tallinnasse lauluväljakule oma kontserti andma meile. Armin van Buuren ja koos Sashaga valminud värske lugu Everlasting oli see, mida me kuulesime. Parimat tantsumuusikat saame nautida loomulikult tööpäeva ringselt Poweris ja juba mõne hetke pärast topikos Becky G-ga ja nende Sorry Papi, Alesso ja One Republic ja nende uus ühine lugu In Your Eyes on ka tulekul ja tasub oodata ka Cat Sides. Nüüd aga Rema koos Selena Gomeziga ja Calm Down.

Vaurit Radiot, kallis sõber, ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ööpäeva ringselt. Ja vahepeal on kätte jõudnud nii-öelda järjekordne värske tund, ehk siis kell on saanud üks päeval ja tavaliselt oleme sellel ajal rääkinud sellist võib-olla natukene toidujuttu. Ehk siis kui võtled praegu lõuna peale, siis väike vihje sulle. Täna on nimelt vafli söömise päev. Nii et võid lubada endale küll täna ühe korraliku Belgia vafli, mis on eriti kohev ja selline mõnus. Ja sinna peale võid lasta ükskõik, mida sa soovid sinna peale panna. Olgu selleks kas peekon juustuga või miks mitte vastu pidi. Mõni magusvärk, vahukoor või jäätis. Igal juhul, kui oled lõunale siirdumas, siis head isu ja tuletan meelde, et kõige paremat muusikat ka söögi kõrvale pakub Powerit Radio sulle. Kohe juba Tiesto ja tema läbi aegade üks suurimaid lugusid, kus teeb kaasa ka Christy Hawksow, ehk siis Just Be. Mul on valmis pandud ka Loki Dive Into Me ja nüüd värske eestimaine muusika. Helen ja Reket on need ja samu tähti.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

Powerit Radio mängib sulle päevaringselt parimat taasumuusikat ja need olid Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga ja nende münts kohe juba ka Bebe Rexha ja tema võttis Faithless Insomnia ja tegi sellest värske versiooni, valutas sellega edetabeleid ja lõpuks sai ka Tomorrowlandil esineda. New Religion on tulekul, Anima koos Ellie Goldinguga ja nende Hypnotized samuti ja praegu meie eetris mees, kes on suutnud püstitada UK singli müügi edetabeli rekordi, olles isegi kõvem mees kui Michael Jackson. See on loomulikult Calvin Harris ja siin on koos Jazziga valminud uus lugu, Satisfy.

0: reisija. Airbalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
2: Kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
3: Siis paneme siia ikka liigselt.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Pauri Reios, kohe oleme tagasi muusika juures ja meie eetrisse jõuavad mehed, kes on tõesti tehtud rauast. Sest et nädalavahetusel meil olnud torm neid ei heidutanud ja ei hoidnud neid lavast ka eemale. Andsid väga hinge konserti Paide ralli lõpetamisel. Two Quick Start ja nende üks uusimaid lugusid. Armastuses mulle ei vea on see. Nüüd aga ilmast, mis on öösel muutliku pilvisusega. Kohati saja poovihma ja paiguti tekib ka udu ja sooja ootame 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Homsel päeval ilm püsib vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati saja poovihma. Õhtupoole on saju võimalus väike. Looda ja põhjatuul puhuvad kiirusega 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb ja sooja ootame 16-20 graadi.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ja siin nad olid kolm väga andekat muusikaprodutsenti, kes omal ajal tegelikult tegelesid ei millegi muuga kui hip-hop muusika tootmisega. Eks siis tegid räpparitele taustu. Kuid siis ühel hetkel otsustasid, kuulge mehed, teeks natukene hooksamat ja natukene võibolla ka kaasa haaravamat muusikat. Ja niimoodi ta sündinud oligi Medusa. Ja siin oli üks nende uutest lugudest koos Henry Camomilliga valminud Don't Wanna Go Home. Poweris kohe juba ka väga romantilise sõnumiga lugu. Eks siis Nublu võtab väga hästi kokku nii mõnegi inimese isikliku elu, ehk siis tunded, või tujud, mitte tunded. Tulekul on ka Hugeli ja Imael Angeli ning Ultra Nate ühine Moving to the Sun ja ta osab oodata ka Pürmüüdi. Need siin on aga Robin Schulz koos Watermatiga ja nende uus lugu Take It Slow.

see on Power It Radio , mida sa kuulad ja praegu meie eetris Rudimental koos mehega , kes alles hiljuti käis Tallinnas kontserti andmas ja leidis tegelikult ka aega , et rääkida ka meile pisut oma tegemistes . nii et otsi üles meie Instagrami või ka Facebooki ja vaata , mida siis John Newman pajatas . Feel the Love oli laul , mida kuulasime . kell on saanud vahepeal 2 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel pisut vähem kui 2 tundi , mina , Erki Sarapuu . kohe juba läbi ajaloo üks edukaimaid jalgpallihümne , ehk siis käesoleva aasta jalka MM-i ametlik lugu Shakira ja Burna Boyt , see on Die Die . mul on valmis pandud ka värsket eestimaist muusikat , mis on vägagi rahvusvahelisel tasandil juba ka aktsepteeritaval kvaliteediga . Ehk siis Elisa ja tema Karma is a bitch ja tulekul on ka Cat's Eye Animal . Nüüd aga jätkame The Bossaga ja need kutid oskavad head muusikat teha . siin on näide sellest , Magnetic .

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerist 24/7 ja siin ta oli David Guetta ja muide temaga koos esines ka lauljatar, kes alustas oma karjääri kunagi olles taustatantsija ei kellelgi muul kui Janet Jacksonil, kuid siis järjest popimaks ta muutus ja niimoodi oligi ikoon sündinud. Jennifer Lopez loomulikult. Nende ühine lugu kannis pealkirjas Save Me Tonight. Koha juba aga Sam oma esmaspäevaga, et siis räägib ta meile, mis tunded tekitab temast tänane päev. Mul on valmis pandud ka Justi ja Jack Style and Johnny Turn the Lights Off ja kindlasti tasub oodata ka Prospats. Need siin on aga Swedish House Mafia poisid, kes on võtnud punti Lykke Lee ja nende uus lugu kannab pealkirja Happiness is so sad.

0: Hea reisija, Airbalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Kohe Poweris juba värsked kraami meestelt, kes nooruspõlves olid tulised rockmuusika fännid ja olid oma sõprade seas tuntud kui ka väga vingete juuste omanikud, sest et ühel oli soenguks selline punkari hari ja teise juuksed olid nii pikad, et igakord kui ta istus, siis ta tundis, et keegi nagu sikutaks seda, sest tõepoolest nad olid tal kuni tagumikuni. Aga nüüd on nad tantsumuusika juurde jõudnud ja teevad ikka väga kvaliteet kraami. Need on loomulikult Prospa ja koos Clooneyga valminud Free Your Mind on lugu, millest jut käib. Ilmastage nüüd ja öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati saja poovihma ja paiguti tekib ka udu ja sooja tuleb 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homsel päeval linn püsib vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati saja poovihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Tuult väga tugevat, noh, võrreldes siin nädalavahetuse tormiga ei lubata, aga sooja tuleb normaalselt 16-20 kraadi.

praegu Lõuna Prantsusmaalt pärit DJ ja produtsent, kes juba lapsepõlves oli ka paras ärikas, sest et salvestas ta ju kassettidele muusikat raadiotest ja siis läks kooli ja müüs oma klassi kaaslastele need kassettid maha. See mees on ei keegi muu kui Hugel ja siin oli tema lugu Shine. Poweris aga juba varsti Alok koos Khalidiga and the Dive into me. Fisher koos Florence Harmoniga ja What a Life samuti ja tasub oodata ka muhedat Alvaro Soleri Sofia nimelist lugu. Praegu aga jätkame värske looga Cheat Codesilt. See on Miles Away.

Tagalog Poweri Radiot, Oliver Heldens ja Lady Hear Me Tonight oli see lugu, mis praegu kõlas sinu kõrvus. Aga kohe juba meie eetris Sam ja Alika, kes siis viimasel ajal õrritab oma fänne postitades väga krüptilisi pilte oma Instagrammi, kus ta siis natuke nagu paljastaks, kes tema uus boyfriend on ja samas veel otseselt ei ole välja öelnud seda. Ja Sam ja Alika ühine kisitavad silmad on laul, mida me kohe ka kuuleme. Tulekul on ka Sony Fadera koos D.O.D. ja Poppy Bass Kombiga ja nende Think About Us. Ja nüüd Somber. Ja see on 12 to 12.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Vali softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!

muusika Eestis ja praegu meie eetris mees, kes alustas oma karjääri mitte kõige edukamalt, sest et olles kooli DJ mängis ta nii halva muusikat, et lastel hakkas igav ja nad hakkasid jalgpalli mängima saalis. Ja siis tuli kooli juhtkond ja ütles, et kuulge, niimoodi need asjad ei käi, panid tuled põlema muusika kinni ja niimoodi see disco läbi saigi. Aga noh, eks ajaga on ta õppinud üht-teist ja olge mausalt väga hästi, sest et nüüd toodab ta küll puhast kulda. See oli Calvin Harris ja koos Jazziga valminud Satisfy. Kohe juba ka Tame Impala koos Jenniga ja Natter koos 54 Ultraga. Ja nüüd jätkab meie eetris mees, kes õppis tegelikult advokaadiks, aga õnneks otsustas proovida kätt DJ-na. Armin van Buuren on see loomulikult ja siin on tema Here in My Arms.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
2: Kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
3: Siis paneme siia ikka liigselt.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
8: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Oleme kohe tagasi muusika juures ja meie eetris Kermo Murel, kes siis Ann Marleni juures olekul ikkagi jääb džentelmeniks ja ei näita kõigile seda, millest ta tegi juttu oma kunagises läbilöögi laulus. Eks siis Kermo ja Ann Marleni ühine uus lugu kannab pealkirja Tähted eest. Tulekul on ka Pussycat Dollsi Doncha ja nüüd paari sõnaga ka ilmast, mis öösel on muutliku pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja paiguti tekib ka udu ja sooja tuleb 8-16 kraadi. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, õhtupoole aga saju võimalus on väike. Tuul on mitte väga tugev ja õhtul taga nõrgeneb ja sooja ootame 16-20 kraadi.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
11: Power Hit Radio!

Need olid Milky ja Eli Oaks ja Just the way you are ehk siis lugu, mis tegelikult originaalis on juba pea 25 aastat vana, aga nüüd siis aastal 2026 ikkagi on saanud uue elu. Paar minutit veel ja siis startib tänane sõidame saade, kus siis Jüri ja Karine on taaskord toimetamas selle kallal, et sa võimalikult turvaliselt kohale jõuaksid ja loomulikult võimalikult lõbusalt. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme. Ikka Poweris!

0: Suomen Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja, tõesti. Karine ja Jüri, siin on esmaspäev, kell siin veerand viis kohe ja tere, meie hakkame sõitma.
0: Tere ka minu poolt.
1: No nii, kuidas nädalavahetus möödus? Kas torm sind ka mõjutas, Karine?
0: Oo, torm tõi mulle tõeliselt mõnusa ja pika une. Nimelt sellel tormi ööl avasin küll silmad vist enne seitset. Otsustasin, et sulen nad uuesti. Siis korra piilusin mingi hetk veel ja enne kui aru saan, täiesti uskumatult oli kell vist 11:30 õhtulekki või. Et ma ikkagi ligi 12 tundi magasin. Ja mul on mingi huvitav kiiks, et mulle natuke meeldib see, kui sa oled mõnusasti sossult oma voodis ja siis akna taga on tead tuul ja vihma sajab ja sul on siuke hea mõnus olla. Ja see toob hea une minu mõelest.
1: Jaa, toob, ka mina olin kodus. No mida sa teed väljas enne sellise ilmaga. Nii et tubaseid tegevus on väga tore teha.
0: Just ja meil õnneks. Ja meil õnneks siin Tallinnas ei olnud see torm ka nii hull kui mõnes piirkonnas, kus sa võib-olla hakkad natuke pelgama, et see kõrval olev väga kõrge tamm murduma ei hakkaks, on ju ja muu säärane.
1: Päeva küsimus täna ka selle teemalile. Facebookis saad siis vastata ka sina, et kuidas nädalavahetuse torm sind mõjutas?
0: Ja kas mõjutas?
1: Ja kas üldse mõjutas, võib-olla sa magasid selle lihtsalt maa.
0: Ja.
1: Nädalavahetus siiski.
0: Aga nädalavahetus oli mul küll vähemalt väga mõnus, parajalt sotsiaalne ka, sai mimmutatud, nagu mulle meeldib, ehk sõbrannaga kohvikus käidud.
1: Mimmutamine ei peagi alati tähendama nagu alkoholijoomist või?
0: Ei.
1: Mina mõtlesin, et ikka tähendab.
0: Ei pea.
1: Ei, no ma ei tea, võibolla minu mõtlemine on rikutud.
0: Ma praegu hakkan mõtlema, et nüüd ma saan aru, miks sa igakord ütleb mulle, ei no sina ja sinu mimmutamine.
1: Jaa, no.
0: Jälle sa mimmutasid.
1: Ma kujutan ette, et mimmutamine on selline, no, et sa lähed sõbrannadega sinna niimoodi vanalinna, on esimene päike, kevadpäike ja lähed niimoodi seda, ma ei tea, aperoli jooma, mimmutad natukene, et kohvi ja joomine kuskil Pariisi tänaval nagu ei ole mimmutamine.
0: Mu meelest küll on, no, aga see, mida sa kirjeldasid, on ka mimmutamine.
1: Okay, et on eri sorti mimmutamine.
0: Ta on suga laia spektriga sõna.
1: On küll,
0: jah. On ju, tähendab paljust asju. Aga veel käisin ühel väga toredal kodusel õhtusöögil, nimelt minu sõbrannal on kodu väljaspool Tallinnat, mere ääres ja ta tegi oma sõprade seltskonnale siis kolmekäigulise õhtusöögi.
1: Mida
0: see
1: siis,
0: wow.
1: Mida
0: see
1: siis
0: wow.
1: Siia sai?
0: Sai külma tomatisuppi oma kasvuhoone tomatitest, ime hästi maitsestatud. Pearuaks oli veisepõsk. Kartulitega ja ime hea punase sõstra keedisega. Ja magustoiduks oli maailma parim õunakook, mille puhul ma praegu mõtlen, et ma ei teagi, kuidas eesti keeles kõige mõelda on, sest inglise keeles on nagu apple crumble. Vaadata natuke...
1: Purukook.
0: Õuna purukook on kõige öelda. Okei, ja vanilja kastmega, see oli ime hea ja isegi väikese komplimendi kokalt saime veel ka, mis oli siis vaarikasorbee, nii et noh, mõni inimene lihtsalt oskab niimoodi vaaritada, pole elus, mina on paremas restoranis käinud.
1: No ütleme niimoodi, et selle eest, kui lähed välja kuhugi sööma, maksaksid päris palju raha, on ju. Käiku,
0: ja
1: Šepskis veel ka, on ju.
0: Ja kõik oli kodustest toorainetest.
1: Väga ilus ja äge nädalavahetus.
0: No kuidas sinu oma läks?
1: Tormiselt.
0: Aha.
1: Jaa. Olin ka toas ja väga midagi nagu ei teinud, mingi trennid jäid ära, mis pidid väljas olema ja siis olingi niimoodi natukene koristasin ja magasin väga kaua.
0: No mõnus kodune.
1: Mõnus kodune, mis ikka teed on ju. Aga tere tulemast. Meie siin sõidame nüüd Karineega kella 7 ja ilusat langeva tähepäeva. Täna siis selline päev ka. Kas see perseiitide sadu on juba läbi või?
0: Ma ei tea, ma arvan, et see alles... Ma ei kujuta ette tõesti, augustiku lõpp on, võiks ju olla juba nähtud, aga kuulnud nagu pole sellest midagi.
1: Peame googeldama. Ja meie siin, nagu öeldud, kella 7 varsti piilume nüüd ka Instagrammi. Ja vaatame, millega siis eriline inimene... kellest me rääkima hakkame, on tegelenud.
0: Jaa.
1: Nüüd aga muusikat. Syncool, Warehouse, Poweris.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovel. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
10: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karilee ja Jüri. Nüüd aga piilume Instagrammi. Meil sulle kavas natukene tutvustada Björni elu ja sa mõtled, kes see Björn siis on. Ei ole mingi suva Björn, see on Abba kuulus liige Björn Ulvaeus.
1: Just. Ja tema elab idüllilist elu ei kuskil mujal kui Rootsis. Ja mina pean tunnistama, et ma olen aastaid olnud tema follower, sest mulle lihtsalt nii väga meeldib see sisu. Ja nüüd on ta siis tõesti teinud postituse, kus näitab natukene oma suviseid tegemisi. Ja olgem ausad sellised kokkuvõtvad suvise postitused hakkavad nüüd igapäevaselt meie feedi jõudma, sest augusti viimane nädal on ju käes.
0: Jaa, tal on siin selline puudel. Kaks puudlit lausa, kellega ta reisinud on. Vist on käinud Kopenhaagenis, on käinud Dolomiitides, on käinud Stockholmis, on käinud Bad Bunny kontsertil. Ja siin neid kohti vist on veel.
1: Ja kus juures Bad Bunny kontsertil ta mitte niisama ei käinud, vaid ta on ikkagi saanud teha ka lava taga fännipildi.
0: Mm-hmm. No, kes
1: ta on ikkagi Björn.
0: Just, ma hakkasin ütlema, et kes talle suudaks ei öelda.
1: Ja tõesti need väga armsad on need koerakesed, kes tal on. Neid on kohata siin ka teistel postitustel. Ja Björnil on üldse sellised vahvad postitused, kus ta ikkagi aegajalt teeb ka selliseid pöördumisi oma jälgijate poole. Ja kui nüüd vaadata natukene tema postituste seas ringi, siis 10. juunil on tehtud selline postitus, mis räägib ühest väga kuulsast jutusaates, nimelt siis Graham Nortoni oma. Tundub, et on käinud siis ka Londonis jutustamas oma tegemistest.
0: No siin rääkisime fännipiltidest, ka tema on minuga saanud fännipilti teha.
1: Sul on Appa Björniga fännipilte.
0: Ja.
1: Päriselt, me rääkisime üks päev fännipiltidest, kuidas sa mulle seda siis ei rääkinud?
0: See oli ammu, läks meelest ära.
1: Appe kui lähe.
0: Ma käisin Eurovisioonil Stockholmis, siis ta seal toimetas kuskil ja...
1: Tuli ka.
0: Sain allkirja ja...
1: Appe kui lahe, nagu sa näed. Appe kui lahe, appe kui äge.
0: Lühike mees.
1: On või? Ma ei tea, kui pikk ta tegelikult on. Ma käisin Londonis vaatamas seda Appa Voyage Showd, mis on see hologrammi show. No seal on neil muidugi need 70. Kostüümid ja platform saapad jalas, aga show lõpeb ju nii, et kui need hologrammid kaavad maale ära, siis kõrvalt nii-öelda aksist tulevad lavale siis just kui praeguses vanuses Appa liikmed. Ja see lükkas mul ikkagi juhtme nii kokku, sest ma ei saanud enam aru, et kas need nüüd on päris. Aga ei, need on ka hologrammid, aga nad ise jalutavad lavale ja kallistavad ja teevad igate pidi. Aga mul no point oli praegu see, ma ikka ei saanud aru, kui pikk ta on.
0: Aga meie siin vaatasime just Björni, Abba Björni Instagrami. Me ju piilume sinna keskkonda iga päev, 16:30, iga homme. Aga nüüd varsti, tead väga põnev teema. Sa saad teada, kui palju inimesed, Eesti inimesed, tegelikult alkoholi joovad.
1: Saame teada.
0: Kas sina tead?
1: Ma ei tea seda, aga nüüd ma tean, kui pikk on Björn.
0: No nii.
1: 1,75 m.
0: Selge. No lühike. No, kes lühike?
1: No,
0: minust lühem.
1: Jah, just nimelt. Jüri Pootsmanist lühem.
0: Jah. Aga kui palju inimesed tegelikult alkoholi joovad, oota veidi, siis räägime sellest.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu Megasale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
5: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
6: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Alejandro.
8: Alejandro. Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientid uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Öö vastu homsed tuleb pilvine. Kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , kell saab siin varsti viis , meie nüüd aga räägime tähtsatest teemadest , kuna siin Maalehest loeme sellest , et kui palju eestlane ikkagi on siin joonud viimasel ajal ja uuring siis võtab ette muidugi eelneva aasta 2025.
2: Mõtlesin, et võtab kokku ainult nagu suveperioodi, et siis ma oleks saanud öeldud, no et ongi grillipeod ja särki värk, aga ei, asi on karmim ikka.
1: Asi on karmim muidugi, selles mõttes on nagu pilt ilus, noh suurem pilt ütleb, et alkoholi tarbimine on laias laastus langenud. See on äge, kõik need aktsiisi tõusud ja asjad on ilmselt toiminud, aga no numbrid on sellised, et noh, alustame sellest kõige tähtsamast, no olen, mis pidi võtta, aga 8% eestlastest joob peaaegu iga päev. Ja kui võtta arvesse veel seda omakorda, et no inimesed tavaliselt, kui nad vastavad sellistele küsimustele, siis nad ju natukene pehmendavad ka, et see ei ole mitte lagi, vaid see on, ma arvan, põrand ikkagi, see number. See võib, no võib kõrgem olla.
2: See on päris karm tegelikult see, et ikkagi kui 8% joob iga päev, kui sa ikkagi iga päev jood.
1: No see ei tähenda seda, et sa jood ennast.
2: Mitte sa jood maani täis, aga no ikkagi, et kui sa iga päev tarbid alkoholi. Ja. No okei, nüüd tuleb see jut. Ei no, mis asja, mina õhtusöögi kõrvale. Tead, ma ei usu seda õhtusöögi kõrvale juttu, sest meil ei ole Eestis väga seda kultuuri. Et oleks nüüd, võtame selle hea punase veini ja joome täpselt 12 sentiliitrit tead veise liha kõrvale.
1: Kindlasti on neid ka.
2: On neid ka, aga ta ei ole nii-öelda nagu trend või selline tava, mida me justki viljeleks.
1: Jah, et pigem on see peale õhtusööki selline spordi kõrvale kerge õlle.
2: Jah, jah.
1: Võibolla tiivani peal niimoodi mõnud. Aga numbreid on veel. Nagu ma ütlesin, siis läheb paremaks see pilt, 17% ei joo üldse, 41% siis vastanutest korra kuus või harvem, ehk noh, suhteliselt mõõdukad on siiski enamik inimesi ja jah, siin üks asi veel, mida mainitakse muidugi, mida võib olla, noh, igapäevaselt selle peale nagu ei mõtle, kui kätte saadav alkohol on, et 88% jõuab siis lähima müügikohani 10 minutiga. Et võibolla siis vähendaks just neid alkoholipoode.
2: Jaa, vaata tihti peale tuleb see jutuks ka, kui kuskil reisil käiakse, et on ju paljusid riike, kus üle üldse alkoholi ei müüda, näiteks toidupoes. Alkoholiks on eraldi poed. Ameerikas näiteks on niimoodi eraldi. Minu mõelest ei ole ka Rootsis. Vähemalt kõikides poodides mitte. Et see juba ka tagab selle, et ei ole võibolla nii lihtne osta seda. No muidugi, siin saab mõelda ju ka nii, et see, kellel ikkagi janusel jalad ja küll ta jõuab sinna kohta, kust saab ja tal on oma kindel koht. Aga ma natukene tegin matemaatikat, et kui 8% Eesti rahvastikust siis tarbib alkoholi igapäevaselt. Ma võtsin praegu, et rahvaarv on 1,3 miljonit, tegelikult vist on natuke rohkem, on ju. Siis sellisel juhul see number on 104 000. Ehk siis, noh, tegelikult isegi üle 104 000 inimese tarbib igapäevaselt alkoholi.
1: Mis siis on parem? Kas võtta igapäev sükke kerge törts veini toidu kõrvale või siis jätta see alkohol nädalvahetusse ja panna nagu ikkagi täie mõnuga.
2: Kus üles ma olen sama asja mõelnud, et kui nädala kaupa neid ühikuid jagada, et siis on ju samamoodi see, et võibolla muidu ei joo, aga laupäeva õhtul on ikkagi noh, nagu rahvakeeli öeldakse, käpp maas on ju. Et siis see ära jagada tulemus on noh, sama kui mitte hullem.
1: Ühikud on, ütleme nüüd, et kui ühikud on samad, siis midagi üks õhtu ma arvan ikkagi see kogu asi endale sisse niimoodi kulistada. Ütleme niimoodi, et meie ajalised inimesed offerdavad päris palju, sest et järgmine päev sa oled täiesti out.
2: Ja ma hakkasin praegu mõtlema, et suure tõenäosusega suur kogus alkoholi on maole ja ma ei tea neerudele suurem koormus kui see, et on niimoodi mitme päeva peale jaotunud. Võt ei teagi, mis nagu lõhestab rohkem seda. Ei ole selles osas nii teadlik.
1: Tead, eks see alkohol ole, vahet ei ole, kui, kui jootsa seda igapäev või ainult nädalavahetused on halb anyway.
2: Jah.
1: Ainu.
2: Jah, ega me selle vastu vaielda keegi ei saa.
1: Keegi ei saa. Et seda on nagu hea selles mõttes siia niimoodi
2: lõppu. Ja üks kõik, mida öelda, ei, ma ei ole enul tead. Ei, vahet ei ole, alkohol on alkohol. No.
1: Alkohol on alkohol, tõesti.
2: Ja meil kõigil on omad patud. Ja.
1: Lumbrid on tõesti sellised, et eelneval aastal siis iga, või mis vabandust, 8% siis Eestimaalastest jõi iga päev.
2: Jah, ja see kõlab küll niimoodi, et ei peaks kuidagi selle üle kade olema, aga olenemata sellest on omajagu inimesi, kes ikkagi kadedust tunnevad. Ja viskame korra pilgu peale, et mis on need 7 lauset, mida kadedad inimesed tihti peale jutu sees ütlevad.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kuule Powerit kell sai viises ja meie nüüd räägime kadedatest inimestest, jah?
2: Ja Eesti Naine on kirjutanud sellise artikli, mille pealkiri ütleb, et 7 lauset, mida kadedad inimesed tihti vestlustes ütlevad. Vaatasime need läbi. Olen nõus, et toredad need laused pole, aga natukene annavad need märku sellest, et inimene on väga-väga ebakindel ja see on tema kaitsemehanism. Ent kas kadedus mitte ei tule ka oma ebakindlust kohast, nii et noh, saame siis neil otsa vaadata. Üks nendest lausetest on näiteks, mina ei teeks kunagi nii.
1: Mm-hmm.
2: Ma pean ütlema, et ma olen seda ise kasutanud. Ma ei ole seda öelnud näkku, no. Aga ma olen, kui mingi teema on olnud, siis ma võin öelda, et noh, et eks iga üks teeb nii, nagu ta teeb, aga mina ei teeks kunagi nii.
1: Aga tunned siis, et see tuleb nagu ebakindlusest või kadedusest või millest see siis tuleb?
2: Pigem väärtuskonfliktist. Et kui keegi on teinud midagi sellist, et noh, minu väärtustega see läheb täiesti risti, aga samas on mõtlen, et kui see nagu mind kuidagi otseselt ei ohusta ega muuda, siis noh, mis mul sellest?
1: No aga on seda siis vaja öelda üldse või?
2: Noh, ega tegelikult kellelegi otsa niimoodi ei olegi, aga oma vahel ikka võibolla räägida.
1: Oma vahel kellega siis?
2: Sinuga näiteks.
1: Minuga näiteks, okei, mingisuguse kolleegi või hea sõbraga oma vahel rääkides sa võid siis seda lauset nagu kasutada.
2: No jah, kuigi tegelikkuses on siin kirjas see, et kui sa nüüd reaalselt kellelegi seda ütled niimoodi otsa, et mina küll nii ei teeks, Jüri, siis see paneb su nii-öelda moraalselt kõrgemale positsioonile ja on suunatud sellele, et teine pool tunneks häbi. Võtame, et näkku ma küll ei ütle.
1: Alandab.
2: See on alandab.
1: See on tegelikult alandab. Ja. Aga seda juhtub ette küll.
2: Ja. Ütleme niimoodi, et näkku pole öelnud selja taga küll.
1: Ma ei tea, kumba parem siis? Kas öelda? Ma olen alati mõelnud, et mis siis on tegelikult ka parem? Et just kui nagu, ma ei tea, üks koolkond ütleb, et tead, et ikkagi viisak, mitte viisakas, aga tead, hea oleks, kui sa suudad ikkagi inimesele öelda kõik otse näkku, mitte siis minna selja taha rääkima, eks ole temast niimoodi linna peal ja siis ta kuuleb kuskilt. See on, tead, see ei ole ka väga viisakas. Mm-hmm. Või siis teine koolkond ütleb, et tead, et kõik asju pole ka õige öelda niimoodi otse näkku, et jätta midagi ütlemata. Aga no see, kui sa jätad midagi ütlemata, siis sa ütled kuskil selja taga kellelegi teisele seda.
2: No võimalik, jah, aga näiteks kui ongi midagi tehtud ja keegi küsib minu arvamus selle kohta, siis ma tean, ma võin täpselt seda öelda, et mina nii ei teeks, aga noh, tema tegi nii.
1: Aga sina oled loll ja noor.
2: Ei, mitte, ei, ma ei võtle isegi nii, pigem nagu selle koha pealt, et ega minu elus ei muutu sellest mitte midagi. Kui keegi, ma ei tea, ma ei oska isegi näidet tuua, noh. Joob ennast täis ja magab kuskil, ma ei tea, bussi paviljonis on, jah. Lõppkokkuvõttes mulle ei muutu selles midagi, et tema nii tegi, jah.
1: Mm-hmm. Jah, ei muutu.
2: Jah, et mina nii ei teeks.
1: Aga, kas see on märk kadedusest või ebakindlusest?
2: No, siin on ikkagi pidevat ütleja ebakindlust näitama ja hirmu tõrjutus ees. Ja see, kes on karm teiste vastu, on tavaliselt karm ka ise enda vastu.
1: Jah, no. Korraks võttis aega.
2: Korraks võttis aega, jah.
1: Aga ilmselt niimoodi ka on tõesti.

0: mingi seos.
1: Ja.
0: Mida veel?
1: Ma ei suuda uskuda, et sa pidasid seda heaks mõtteks. See läheb samasse rubriiki sellega minu meelest, et ma ju ütlesin sulle.
0: No jah,
1: jah. Ja vaata, mõnikord sa oled öelnud ja oi, kuidas ma vihkan seda lauset ja ma olen endale teed reaalselt niimoodi keelde ammustanud, et ära ütle nüüd, et ma ju ütlesin. Aga sul on see tunne sees, et ma ju ütlesin.
0: Ja samas sa ei pea vahepeal seda isegi ütlema. Teine nii-öelda, kellele sa tahaksid seda öelda, tunnetab energias.
1: Ja.
0: Ta tunnetab seda, seda sellel samal hetkel ja ega tema ei taha seda kuulda ju.
1: Just.
0: Ta saab aru sellest ise väga-väga hästi.
1: Täpselt. Ja kui teine pool saab aru, siis ma leian, et ma ei pea ütlema.
0: Mm-hmm. No, et piisab vaid sellest pilgust.
1: Ja, see tuleb ka ma. kui oleks praegu kaamera, see Jüri pilk.
0: Sellepärast meil on siia kaameraid vaja, ma ütlen.
1: Täpselt niimoodi. Aga nüüd mul on tunne, et meil on vaja siia natukene head muusikat ja siis saame rääkida nendest teemadest edasi, et mis kõlavad kuidagi ebakindlalt või kadedalt.

0: sa kuulad Power Hit Radio, sinuga koos sõidavad Karine ja Jüri, see on kõik sinu süü.
1: See on kõik sinu süü.
0: Just.
1: Ja, kas oled kade siis või?
0: No,
1: või
0: see, on üks, see on üks nendest lausetest, mis on Eesti naise artiklis tõesti välja toodud, mis väljendavad siis kadedust või sinu enda ebakindlust ja mõnes mõttes on need ju üks ja see sama. Nimelt, kui sa ikkagi kogu selle vastutuse kellegi teise õlgadele veeretad, siis sa üritadki ennast näidata kuidagi eksimatuna. Ja pidev süüdistamine on libe tee põlguseni, mis on üks peamisi põhjuseid, miks suhted lõplikult purunevad.
1: Tahaks ikkagi loota, et need on sellised ekstreemsed näited ja väljendid, et no, kuidas sa ütled kellelegi, et see on sinu süü? See on nii ekstreemne on nii olukord, kui keegi peab nagu siis seda välja ütlema või väljendama ennast kuidagi niimoodi, et ma küll ei tahaks kuulda. See läheb umbes sinna valdkonda ja see on isegi suht pehme, kui noh, vanasti ikkagi vanemad ütlesid sulle või keegi selline noh, autoriteet, et ma ei ole vihane, ma olen pettunud.
0: Oh, valus.
1: Sa, kohe judinad tulevad. Et see on nii alandav asi, mida öelda.
0: Jaa.
1: Just see on sinu süü, nii konkreetselt ka veel.
0: Aga vahel võib ju olla olukordi, kus ongi, et see on sinu süü.
1: Ja aga kes, ma ei näe nagu, kui nagu ma ei tunneta olukorda, kui keegi üldse peaks mulle seda ütlema. Niimoodi otse, otse, otse.
0: Lähi suhtes võib ikka tulla seda.
1: Jah, aga no ma ei, seda, ma ei, ma ei näe seda kõik.
0: Mina nii ei ütle, minule nii öelda. Aga üks lause, mis minu meelest lööb sama valusalt, kui mitte ullemini, nagu see ma olen sinus pettunud, on sellest ei piisa.
1: No see on selline bossi asi, mida
0: see pole piisavalt hea. Jah. Mm. Ja minu meelest on nii rõve lause, et kõik head õpetajad ja pedagoogid mitte kunagi ei ütle niimoodi. Nad nagu suunavad siin kuidagi, et, et võibolla võiks töötada selle nurgalt või selle ajalt. Või no, nad aitavad sul nagu paremaks saada. Aga vaata, kui reaalselt lihtsalt nagu sulle tehakse siukse nagu külma veega vastu nägemist. Et sellest ei piisa, see ei ole piisavalt, jah, te uuesti.
1: Mm-hmm, jah, aga noh, kui me isegi liigume sellest akadeemilisest maailmast välja, siis noh, lähisuhetes ja ma ei tea, kui sul on sõber, kes niimoodi ütleb veel alandavam, sest et te olete just ühe pulga peal.
0: Yeah.
1: Et, no, et kui sul on nagu, oled koolis õpetaja või sa oled õpilane ja õpetaja, no sul ikkagi tegelikult keegi seal kuskil ülevamal pool sinust võtta. Nii, et siis
0: no,
1: just kui nagu oleks luba öelda, aga ikkagi nõme asi, mida siis niimoodi ise läbi kogeda.
0: Ja siin on kirjas ka, et see külvab tegelikult teises suurt seda enese uskmatust. Siis tekibki see, et ma ei olegi piisa, ma ei oska mitte midagi, ma ei tahagi mitte midagi teha. Et kõik see ei ole asjad, kuidagi edasi viiv lause.
1: Kõik need asjad on nii alandavad lihtsalt.
0: Hästi alandavad. Ja tegelikult kui hakata nüüd mõtlema, et kõik need laused tulevad selle koha pealt, et inimene ise endaga on kuidagi nagu kehvas olukorras, siis tasub seda endale meelde tuletada ja kuidagi lasta nendel sõnadel endast maha valguda.
1: Mm, jaa, täpselt. On midagi veel seal, millest siin rääkida? Kõik
0: sa oleksid öeldud. Sa oleksid pidanud paremini teadma.
1: Jube, okse.
0: Väkk, umbes, et sa pead umbes ennustama tulevikku.
1: Aga see tekitas meil igatahes värinaid, see teema.
0: Jaa.
1: Need laused, need fraasid. Hoidke ikkagi enda lähedasi, proovige niimoodi, et te ei pea neid asju väga ütlema.
0: Just, mõnikord tekitab värinaid ka minevik muidugi. Meie hüppame peagi 25 aasta tagusesse aega, vaatame, kas see meid ka kuidagi väristab või hirmujudinaid tekitab.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
4: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Isämme Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30 saanud. Tere sulle. Liigumajas tagasi 25 aastat ja natukene siin gossipit.
2: Ja klatsi. Ja ikka suhete teemal. Nimelt siis näitleja Harrison Ford andis teada. Õigemini tema toonane naine, et nad lahutavad. Ja väidetavalt siis oli see juba olnud pikemalt aega plaanis, sellepärast nad olid lahus elanud juba peaaegu aasta aega, veidi vähem, ja abielumised lahutasid oli kestnud siis 18 aastat.
1: Aha, okei, okay. See kõik juhtus siis täna 25 aastat tagasi, tuletame sulle meelde, hea kuulaja. Harrison Ford, sina huvitav seostad teda mis filmiga?
2: Üks film, mille pealkiri mulle tule meelde, mis on siuke psühhopõnevik, natuke nagu õudukas, kus ta mängib sellist psühhopaatset abikaasat.
1: Mul ka. Mitte mis on Indiana Jones vä? Mitte Indiana Jones.
2: Ja kui mis on ta mingi põhiroll tegelikult.
1: Ja, täpselt. Ja. Ei, What Lies Beneath on see, mida sa mõtled.
2: See on
1: super
2: väga hea film.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Täpselt. Mm. Ja see on nii, muidugi me natukene nüüd rikkusime kõik ära, sellepärast, et natuke rääkisin välja.
1: No,
2: seda filmi, aga see on väga haige film, selle peaks uuesti üle vaatast.
1: Ei rääkinud
2: see
1: midagi.
2: Ei rääkinud.
1: No, see on okay. Psühhovärk lihtsalt.
2: Ja, aga ta on tõesti selline, ma mäletan, et ma olin suht noor, ma olin siuke mingi 13-aastane pubekas. Ja mul jooksis nagu juhe nii kokku, et appi. Ja ma peaks uuesti vaatama. Aga mis puudutab siis seda skandaalset lahutust, Harrison Ford ja tema toonane abikaasa Melissa Matheson, neil puudus abielu vara leping. Ja see siis tähendas ka seda, et see lahutus vältas reaalselt üle 3 aasta ja see tõi ikkagi tema eksnaisele kaasa hiiglasliku valuraha hinnanguliselt siis umbes 85-118 miljonit dollarit. Ja lisaks sai ta endale ka teatud protsendi tulevastest autoritasudest filmidest, mis valmisid nende ühise abielu jooksul.
1: Päris hea diil. Ütleme ausalt, mina ei ole nagu aru saanud sellest mõttest, miks on vaja teha see abielu varaleping.
2: Appi, miks sa ei ole aru saanud?
1: Oota, ma saan sellest aru. Aga kui inimesed siis teevad sellise lepingu, ütleme niimoodi, et Harrison Ford ja siis Melissa, see just kui juba õõnestab seda suhet, sest et sa nagu lepid kokku, et te ühel hetkel lahutate abielu ja siis te peate nagu ennast sinna hetke viima. See on just kui mingisugune selline, noh, et sa juba manifesteerid seda just kui ette.
2: Ma ei teanud, et sinus on selline romantik. Minu mõelest see on elukogemus, et teha abielu vara leping.
1: See ei ole üldse seotud romantikaga.
2: No on ikka. Selles mõttes, et, ja sellepärast, et see on nii-öelda nagu romantikad maha tõmbav, et teeme nüüd selle abielu vara lepingu. Aga kõik asjad on elus alanud ilusasti ju. Aga mitte keegi ei seisa altari ees nii, et ühel päeval lahutame. Nad olid ikka 18 aastat abielus.
1: Nii, okei, lähme edasi. Aga sa saad aru selles, mida ma mõtlen.
2: Ma saan aru, mida sa mõtled. Ja sellepärast on päris tore, et tänaseks on nii, et sa ei saa ka abieluda teistmoodi, kui sa selle linnuks ära teed. Pead valima lihtsalt millisesse lahtrisse.
1: Okei, seda ma ei teadnud.
2: Seal vist on variandid, et kas vara, mis on enne abielu soetatud, on lahus, ülejäänul läheb 8. Kas kõik läheb 8? Või siis see, et kõik on eraldi?
1: Okei. Sa oled oma kodudu teinud.
2: Ma olen teadeks üksest asjadest, jah. Aga Harrison Ford on abielus Calista Flockhartiga. Nad on üks pikaajalisemaid ja kindlamaid paare juba üle 2 aastakümne.
1: See on nüüd siis naine, kes tuli peale meil lihtsalt huvitav, jah?
2: Ja see 2002. aasta jaanuaris suhteliselt ruttu juba ja nad kihlusid siis Valentini päeval kus juures. Ja Ford lapsendas ametlikult ka Flockharti poja, kes oli siis varem ka lapsendatud juba enne nende kohtumist. Mõlemad on siis seaduslikud vanemad sellele pojale ja elavad siia maani endiselt koos. Kus juures mina pean tunnistama, et ma olen nii noor, et ma olen alati arvanud, et Harrison Ford ja Calista Flockhart ongi terve elu koosult. Ja kui Calista Flockhart midagi muud ei ütle, siis selline advokaaditööst rääkiv seriaal nagu Ally McBeal ütleb ikka. Ta oli seal peaosas.
1: See tantsiv beebi
2: tuleb.
1: Nagu palju tuleb teist oli ilmselt.
2: Ja, aga väga huvitav fakt Harrison Fordi enda kohta on ka see, et ta on lisaks näitlejaks olemisele ka rockstaaride tisler. Ta on päästepiloot. Käib otsimas, kui on suuremat sorti kadumine toimunud, on ka päästnud, teinud suuri tegusid. Ja tema lõuarm on kirjutatud filmi ajalukku, siis filmis Indiana Jones, mis on tema enda oma.
1: Saime targemaks, teame nüüd kohe mitut fakti siin Harrison Fordi kohta. Võime hakata, ma ei tea, mis mängu mängima.
2: Võtta ei teagi, kõigepealt vaataks need filmid uuesti ära. What Lies Beneath.
1: What Lies Beneath.
2: Ja.
1: Super hea film, soovitame. Aga homme samal ajal vaatame taas minevikule otsa 25 aastat siis täpselt.
2: Ja nüüd vaatame otsa meie päeva.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Aga rongiga on soodsam. Elron.
5: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
7: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas presidenti peaks valima rahvas. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330 märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Öö vastu homsed tuleb pilvine. Kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadu lakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.
9: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: nüüd vaatame tõesti otsa meie päevaküsimusele ülevalsel Facebookis. Kuidas nädalavahetuse torm sinu elu mõjutas?
1: Ja Helena on öelnud, et temal oli küll väga põnev siis laupäev, et elekter kadus, aga õnneks gaasipliit oli olemas, nii et hakkas süüa tegema, istusid siis kõik lambi valgel, akud olid õnneks täis, et tema meelest oli täitsa äge päev, aga pühapäev möödus niimoodi, et ainult vett tuli taevast alla ja siis ta tegi tomatist hoidiseid, nii et kirstomatid said marinaadi, tomatimahl said purki ja tomatisibula salatid tegi ka, mees koristas tööruumi ja nüüd on saun soojas ja plaan sinna minna konte soojas. Appi kui tublid inimesed.
0: Nii mõnus tundus
1: ja.
0: See päev.
1: Joo, see eriti see sauna osa.
0: Eks ole, jah. No, siin ikkagi öeldakse, et tead ei olnud vastajate kodukandis siis ikkagi väga jube see torm. Diana siin näiteks ütleb jah, et Tartus ei olnudki väga nagu tormi Võrus oli ka, täitsa norm, ütleb Eve. Ja selline kasutaja nagu train hard or go home. Ütles, et tal kadus täna elekter, kui torm möödus oli.
1: Tagant järele
0: nagu, jah.
1: Ja, aga siin on Rain ka öelnud, et temal läks elekter ära, aga siis vaatas küünla valgel seda telerit. Ma ei tea, millist telerit siis, kui elekter ära oli.
0: Kas sina mäletad neid perioode lapsepõlves, kui ka siis kodukandist tõmbas üle üks korralik torm, välk ja pauk, ja siis oli selline väga hubane kodune olemine küünlad.
1: Ja
0: elektor läks ju ära tavaliselt.
1: See oli ikkagi põnev ja huvitav.
0: Ja ma mäletan seda, et meie siis maja lapsed kõik kogunesid kuhugi esikusse, kellegi esikusse seal, kas siis meie või naabrite esikusse, uksed pandi kinni. Et noh, kaartsime ju välku ikkagi. Tekid pandi madralt, siit saime seal kõik koos niimoodi sossutada.
1: Oh, wow.
0: Nii mäletan seda. Aga ta, no, enam ei tule sellist hetke, kui ei tule pähe lihtsalt see, et niimoodi mõnusamaks, veel mõnusamaks. See on nagu olemine teha.
1: No sügis ei ole kaugel, nüüd me hakkame ise teeme nii, et paneme tulekustu ja läidame ainult küünlad. Siis on sul samasugune õdusus kodus.
0: Tead, mina juba kardan.
1: Mida?
0: Seda pimedat aega. Ma hakka siin plaani pidama, et kuidas sa üle elada.
1: Mm-hmm. Kas said juba plaani siis mingid punktid kirja ka?
0: Ei, ma väsisin ära poole pealt
1: okay,
0: juba.
1: Okei,
0: ehk siis see pime aeg juba saabub.
1: Pisegi plaani
0: jääks enam teha. Ideed jäävad poolikuks, enam ei jõua midagi kirja panna, uni tuleb peale.
1: Ja suvel oli lihtsalt nii palju tegemist ja just, niimoodi see kõik edasi lükkub.
0: Alati on midagi viga.
1: Õnneks on alati vabandusi.
0: Jah, no neid jagub ju tõesti väga palju.
1: Ja erinevad vabandused on erinevatel riikidel, miks mitte osaleda Eurovisioonil, mis ei ole ka enam üldse nii kaugel järgmisel kevadel ja on uudiseid ka sellelt rindelt.

0: Poweriga . Eetris on Karin Ees
1: ja sõidab Poweriga ja kell siin sai kuus vahepeal . Eurovisioon on taas meedia pildis ja Holland andis teada siin äsja , et nemad uuel aastal ei osale sellel lauluvõistlusel ja põhjuseks muidugi olukord Gazas . No me teame , et sel aastal , siis kevadel toimunud Eurovisioonil samuti Holland ei osalenud ja liitusid siis selleaastase bokotiga ka Hispaania , Island , Sloveenia ja Iirimaa . Veel ei ole teada , kas need riigid ka

0: andis ka kommentaari, et see võistlus ei ole enam neutraalne.
1: Okei.
0: Ja see ei lähe siis kokku selle ideega, mis just kui nii-öelda oli seal, kui lauluvõistlus algatati, ehk siis riiki liita. Ja siis Euroopat ikkagi tugevdada pärast teist maailmasõda. Nii et need geopoliitilised pinged on praegu suureks põhjuseks.
1: Tõsi.
0: Miks riigid siis nii-öelda ei osale enam?
1: No eks siis ole näha lõppkokkuvõttes, et mis tuumik seal siis kokku üldse moodustub. Et kes on need riigid, kes osalevad, muidugi riike on palju.
0: No Kanada ju.
1: Kanada just, see on ju uus tulija nii-öelda.
0: Uus tulija ja inimesed muidugi kergitavad kulmu, et miks Kanada huvitab. Kanada nüüd siia järsku ilmus on.
1: Aga kui Austraalia ka võib, no, miks jah. Mitte?
0: Täpselt nii, et uuel aastal siis on Kanada üks nendest, kes on meie konkurentideks
1: ja
0: konkurendiks.
1: Ja ega see ei ole väga kaugel, kui hakkavad siin Eesti muusikud ka oma lugusid kirjutama ja Eesti laulu konkursile saatma sellepärast, et need lood ju ikkagi aasta lõpus tavaliselt valitakse juba välja.
0: No ütleme niimoodi, et suur võimalus on juba olemas, et võidulugu on kirjutatud hetkel.
1: Tõsi.
0: Eesti laulu võidulugu siis.
1: Ja.
0: Mis teab võibolla Eurovisiooni võidulugu on nendas seas.
1: Kõik on võimalik.
0: Kõik on võimalik. Tavaliselt oktoobris siis on see viimane kuupäev, mille artistid peavad saatma, muusikud, need laulud ära.
1: Ja
0: algabki see Eesti laulumöll taas kord.
1: Ja võitja sel korral siis sõidab kuuriiki. Kas oli Rumeenia?
0: Bulgaaria.
1: Palun vabandust, aga võt selge on see, et kui iganes on minek, tuleb asjad kokku pakkida ja tuleb välja, et kui mõnda riiki lähed ja paha aimamatult oled näiteks õuna kaasa võtnud. Võidakse sind arreteerida. No. Mis on need imelikud veidrad asjad, mis võivad sind pokri pista? Varsti räägime.
0: Tead, mis mõtlen selle peale?
1: Ei.
0: Angara. Bulgaaria, noh.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
2: Kuna sa ei tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
3: Siis paneme siia ikka liigselt.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin ja Jüri .
1: Kell on 6:30 , tore , et oled liitunud meie sõiduga . varsti lõpetame , aga räägime enne arreteerimistest .
2: ja , ja täpsemalt selles osas , mida sa oma kohvrisse kaasa pakid . Jüri ,
1: kui reisile lähed .
2: kui lähed reisile ja Jüri , on sul olnud kordagi lennujaamas sellist värisemist , et midagi vale võib seal kohvris olla ?
1: No alati on , kuigi ei ole mitte mingit alust selleks .
2: no ja ikka kuidagi vaadatakse karmi pilguga ja siis hakkad ise igasuguseid asju endale ette kujutama . aga mul näiteks polnud õrna aimugi , et kui sa viid Taimaale rohkem kui 3 pakki mängukaarte , siis see võib tähendada sinu jaoks trahvi .
1: Kui suur trahv on ?
2: Hinda ei, või tähendab seda summat ei ole öeldud , aga küllap see siis viitab sellele , et ma ei tea , hakkad seal kaardimängudega raha
1: teenima . Huvitav. Oled sina võtnud kunagi mängukaarte kaasa , kui sa reisile lähed , ikka oled ju ?
2: Lapsena vist küll , ma arvan , et meenub mingi kaardipakk , mis oli reaalselt laevade piltidega ja ma arvan , et see oli kuskilt Tallinki laevalt ostetud ka Soome .
1: sa ei võtagi , kui sa lähed linnareisile , sa tead , et seal ootavad sind sõbrad ees või lähed koos sõpradega , siis on ju hea kohvikus mimmutades kaarte mängida . sa pead alati võtma enda kaardipaki kaasa .
2: ei mängi kaarte , mimmutan ja vaatan inimesi .
1: sa ei mängi kaarte ?
2: mitte eriti . No kui sa ütleksid , et mängime , okei, aga ma ise küll ei võta pakki kaasa .
1: selge , nii tõsine inimene
2: sa oled . täpselt , mina ei taha seda trahvi saada seal Taimaal . nii , kui Uus-Meremaale lähed , siis kui sul on nüüd poolik võileib või lihtsalt mingi võileib kotis ja sa ei kavatse seda deklareerida , siis trahv võib olla kuni $235 .
1: poolik võileib ?
2: jah .
1: aga terve , siis on veel hullem ju onju .
2: vot ei tea , ma arvan , et mõlemad on mõlemad .
1: Uus-Meremaale , issand jumal , tahaks kunagi kindlasti jõuda sinnakanti , sest et see on ju hea versioon Austraaliast , seal ei ole usse ega mingisuguseid siukseid mürgiseid ämblikke ega skorpione .
2: jah , ja ta minu meelest tundub täiesti teistsugune kui Austraalia .
1: ta on lihtsalt nii kaugel .
2: on , tõsi .
1: ta on isegi Austraaliast kaugel .
2: aga vaata , ta ongi nii kaugel , et sa jõuad oma võileiva ära süüa .
1: tõsi , ja kes üldse jätab pooliku võileiva alles ?
2: ma ei tea , inimesi on igasuguseid .
1: mina söön alati kõik .
2: küll sa , tubli , siis on kindel , et sa ei saa trahvi . aga trahvi võid sa saada siis , kui sa näiteks Türgist ära lähed ja võtad kaasa mõne vana mündi , mis kuulub sellisesse kultuuripärandisse ja see võib tuua sulle kaasa 12 aastat , ma ei teagi , kas nüüd päris vangistust , aga karistust igatahes .
1: No mina mõtlesin , et võib-olla Türgi kehtestab sellise seaduse , et enam ei tohi nagu ükski mees Türgist väljuda ilma , et oleks seda siirdumisoppi teinud .
2: Et Turkish Airlines või ? ja see on ka variant .
1: kohustuslik element ühe reisi juures on ju .
2: ja , aga kui sõidad Ühendkuningriikidesse , siis ära pipragaasi kaasa võta .
1: kas sul on pipragaas olemas igaks
2: juhuks ?
1: ei ole .
2: ei . aga see on selline asi ka , et mulle tundub ta täpselt see , et see läheb kogemata lahti
1: .
2: Siuke ja ma saan täitsa aru , et noh , selliseid aerosooliga asju üleüldse minu meelest ei tohi käsipagasis kaasa võtta , mis on nii-öelda nagu tuleohtlikud . et täitsa arusaadav , et see pipragaas on ka sealhulgas . Saudi Araabiasse minnes pudel veini või vangi minna selle eest .
1: ja vot see kant on vist väga turvaline küll , aga sellele reisile nagu
2: praegu ei läheks .
1: Nagu praegu ei läheks ja , aga ikka tahad ju natuke nii-öelda mimmutada .
2: vaata , seal ei mimmuta .
1: aga kas kuskil hotellides ei saa ?
2: äkki Saudi Araabias ei saa , aga Ühendemiraatides küll , mis on väga selline nii-öelda läänemeelne onju .
1: okei .
2: Nii et seda ei tee ja kui nüüd Austraaliasse lähed ja võtad kaasa õuna ja unustad seda deklareerida , siis võid oma viisast ilma jääda .
1: lausa nii ?
2: tõsi jah , kusjuures ma mäletan , mina , kui ma Austraaliasse läksin , siis mu sõbrad , kes olid ees , ütlesid ka , et kui sulle antakse see blankett , siis hästi tublisti loe see läbi ja ikkagi õigetesse kohtadesse tee need linnukesed . et nemad olid ka ikka väga tublilt seal vastanud , et seal on kirjas isegi sellised küsimused , et kas sinu jalanõudel , mis sul on kaasas , võib-olla ka kohvris , on küljes mulda . kas sa oled nendega õues käinud ? no sa vead nii-öelda nagu baktereid sisse . Pisikuid , putukaid , muud säärast , vaata sellepärast sa ei tohi ühest riigist teise , ma ei räägi ainult Austraaliast , viia näiteks taimi . jep .
1: issand jumal , ma ei ole nii kaugel käinud , need tunduvad nii eksootilised reeglid seal . ma ei tea , kas ma tahangi minna , onju .
2: ja seal ikka tuli mul vastata igasugustele küsimustele , noh nagu , kuigi ma ütleksin end ikkagi Ameerika Ühendriikide piiri peal vastad veel rohkem . ja Araabia Ühendemiraatide piiri peal vaadatakse igatepidi sind läbi . see on lihtsalt nii uue tehnoloogiaga need masinad , mis mõõdavad igatepidi su , ma ei tea , silmade vahet umbes . aga , päriselt , aga Ameerikas on vist kõige rohkem küsimusi , eriti praegu , jah .
1: ühesõnaga , kui sa näiteks Austraaliasse minnes võtad õuna kaasa või Uus-Meremaale minnes võileiva , pooliku võileiva ja kõik need teised asjad , tead , sa pead ikkagi väga läbi mõtlema , mida sa reisile kaasa võtad .
2: just , et ikkagi söö oma asjad lennukis ära .
1: täpselt .

0: ja reisija. Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
7: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330 märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientid uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Öö vastu homsed tuleb pilvine. Kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meie sõit aga nüüd hakkabki lõppema. Aitäh, et koos meiega siin parutasid. Oleme homme tagasi muidugi kella 4.
2: Ja meil on homme ka juba uus päeva küsimus, mis peaga meie Facebooki lehel üleval, nii et kindlasti vasta ka sellele, et teaksime ka sinu arvamust. Ja ühtlasi ka homme me piilume ühe artisti Instagrammi ning teeme ka ajarännaku 25 aastat tagasi.
1: Ilusat vaflipäeva lõppu sulle, tänan vaflipäeva, mine tee vafleid. Äkki sul on S2 kodus näiteks, see on see vana hea nõukaaegne vaflimasin. S1 ajab ka asja ära.
2: Mis seda vahe on muidu?
1: Seda ma ei tea, üks on versioon...
2: Üks ja teine on versioon 2?
1: Üks ja teine on 2, eks ole, ja kuidas sa siis ise ei tule selle peale?
2: Mul ei ole, mul on selline, tead küll see uuem vaflimasin, mis teeb need südamekujulisi vafleid.
1: Aha, okei, okay. Ja ilusalt purgi avaja päeva ka, ava siis paar purki ka.
2: Ja, või siis just nimelt kaaneta kinni, sest hoidiste tegemise aeg on ju samuti kohal.
1: Jaas, oh, äge, peaks ise ka selle ette võtma.
2: Tead, mulle kõige rohkem meeldib pauselt öeldes see värske soola kurk, seda saab kilekotis ka teha.
1: Just.
2: Ja. Lähme tegema siis.
1: Pole purki vaja. Kuulge, kohtume läbi raadioeetri taas homme kell 4. Tšau.
2: Tšauki tšau.
3: Ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Öö vastu homsed tuleb pilvine, kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.
6: Öö vastu homset tuleb pilvine, kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Steady 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Öö vastu homsed tuleb pilvine. Kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.

Öö vastu homset tuleb pilvine, kohati saab hoovihma ja paiguti tekib ka udu ning sooja tuleb kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, õhtuks aga sadul hakkab ja sooja on homme päeval kuni 20 graadi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus!
1: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni!
0: Live videot Power Hit Raadio
3: YouTube!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kalla, kiki miki.